siase enti wani ye mpae bo se wade bo sumi ye ye wuram yi ye de ye nim afia ye na mu yi e wade ye de nim na so se di paponi fobi e de ye aye ne buta ye se wo be sun sade ye wo be ko atia ye wo be sode atia ye se ti sa Everybody my own watiri. Everybody my own shiase. Everybody my own watiri. Nama won shiase. Se wa woye mami abusuyamo. Se ya papa abusuyamo. Se e yire abusuyamo. Se e kuna abusuyamo. Baby ye juma bronu ye teso. Mantemu wa ye tia. Anampatemu wa ye tia. Anakuwampa ye friso. Nipa bonifobia anua. Wadi wa bra boye ne botaye na wa fa bufu akase se ne bonyo so se wo waware ne bonyo so se wo no erwade ahyia wo ne wo ba ne bonyo so se wo no dani dan nyina wo koba enti obehwe boni di amao se ti sa ebade ma ne hwehwe ase e wo Yesu Kristo demo Pacho kase Ewurade. Enna na twi. Enna no pay. Enna dey. Bra ye jina pa ebo mu yi. Yesre o Yesu Kristo di mu se. Ewurade fa ye fun so bia che ye. Na ti ye ho fi ni anti ni bia ho. Ewo Yesu Kristo di mo. Kase mu fun so. Adwene mu ensusuye mu funsoa bua paye Ewurade enfunsoa Ewurade fa cheyen Ewurade fa cheyen de agane mu aya ye ni mu hwe nanso ya betom no Ewurade fa cheyen ewe Yesu Kristo demo Ewurade fa cheyen ewe Yesu Kristo demo pacho ka se Ewurade yesem pa ebo ho oden won konkra ho oden Emma ya so ene day. Ewa yempai bom. Ewa yesu dimo. Ewa yesu dimo. Biwa nene bom pae. Maonesu ne bom pae. Maonesu ne bom pae. Maonesu ne bom pae. Sre radia huo den. Sre unkukwa huo den. Sre mpai ba huo den. Sre radia huo den. Sre unkukwa huo den. Sre mpai ba huo den. Ewe Yesu Kristo demo. Ewe Yesu Kristo demo. Ewradia woden. Mra Yesu yempai bom. Mra Yesu yempai bom. Mra Yesu yempai bom. Ewradi wo Yesu demo. Won konkron enne anatri enne anopai enne dai ijinan pai bom yi dibua yen. Beboa yen. Ewe yempai bom. Ewradi wo hom. Beka yen ho. Ewe yempai bom. Ewurade honhom beboa ye ye ho ewo ye mpae bom ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ma ne subo mpae je Ewurade ahoden osura ahoden emra wo so won kokwa ahoden emra wo so in the name of Jesus Christ otinini mpae ba emu oten Eyenu ma bebre.

Yekusua ye bon paye. Mawanimre ne faji diye bon paye. Erwadi asem se. Yen nam hunemu diye nansu yen tu sa ewa hunam fem. Na yen sa ye tu no. Na kon diye no. Enye hunemu diye. Enye akandiye. Nemum. It has advanced. Edin wo radie nim se. Ye di jure epie. Akese ni adie bi ere mane ho so kro o. Ni nyankopɔ nim die die sie. E wo di nyankopɔ asem se. Enye ye ne honam ni mogye na anya. Enti utie anwum ye dan pa ibo yase ya. Ye nua ba Esther Smith. O si ebi sida. Ebin sida. Se Ewurade be yi wa ma wa tanfo. Na empire Ewurade nyankopon se obeyi mi ama ma tanfo. Enu na David hu ye no se. Ene na ti sadie Ewurade. Ni pa boni a o hye me so.

Nazareth ni dini mo. Oh, Ewurade. Tumi nyina Ewura. Oso ni asase yefo. Asobribi ye wewadi nyankopo yona. Enne de Ewurade. Mini me yire. Ye mama. Ani ye mama ma. Ani de afoye hu nyina. Mini minu anom. Ani ye mani yasefo. Ewurade sie nya wani mu atomu a. Bosumi a ye wo mu yi. Ewurade sie ni mu abanya mu wani mu a. Bosumi a ye wo mu yi. Wo a wo bo kwa etu de kwa nie. Ewurade bie kwa ma yen. Ewurade bo

I said, ye pon four. And ti ye de be siwa ha. Ne momun ye pon wa. O a coin ya se. O be freye. Na ye no abo empire. Ana de da wa kuma so apese ne obo ho mpae no o frere ya na wa kane ne onyina abo ho mpae enti ewade nyankopon hira wo bebre e bia wo pese wo bo ewade adwuma anye se e bia mpo ye hye wo nkran se bo ewade adwuma na wo soso wo de e bekoso ekena udua ene udua ochena udua ene udua ochena udua Ewade nyankopon ebehwe na wo de chirawo Bible no say guaba anopa na nwumre so enyi won se mfre ho fi se unim nia ebeye ye enti ye hye won kran se wo so be firi opepa mu ene gidie mu na wabo awurade adwuma na awurade adwuma koso na se urade adwuma koso a won soso urade be hwe wo urade nhyira wo ewo yesu kristo din mu ti namba betumi afra yen ewo so ana se bia wo biribi apese wo de bo urade adwuma ato wa koma so se usika wa futuo won kran hye wo de be bo yen amye tumi aye urade adwuma namba we na wo de be fa so 0244 744 204 0244 0244 0533 94 33 128 0533 94 33 128 Wana 81 awoda na wana bosumi eyo mawoda ogret bosumi yo mawoda nyina ye mo bibia tirinkwa mo amodi abesen ko no ye ma mo tirinkwa ne yesreba de se wonye ne mafofo ma brabom ye nso a afina ye de eba no menso me ka ho bosumi eye me bosumi enti mo mo obo amho ebe di birthday ne kese pa sherwade ne onyam enti mo mo obo amatiefo a mutie me ewo Ghana hani amano ninyina munyina mo kame ho ene urade ase bosumi emfema wona idio na wuda nyina a me so me ka ho efi se urade ayade aya me nsuruate aya me mohu tobo asina mere pa beba urade nyankopo ye nokwafo sabri asempa mre enche bia beba wonchen sofo cha Emmanuel Ejay sofo Emmanuel Ejay ade asempa mre ebrel tikosoma radio no na asempa fm 94.7 na ubeye nshira elwade nhwe oso na elwade nkan ho so odum ye ho de ne nkwa na yesu ama ochene baba beto aso solomon jesia jikum enimidi Number no aye 0244 744 204 053 94 33 128 Elwadi Enshraw. Bye bye.

me say wo wo ye nyankopon ba ehu ye o asofo Paulo kasos yen awurade Yesu Kristo adom onyankopon ne do ne so so nkonkra yonkofa no e kamunyina

me si jabe shimpaya obo ye no no anopayi me me ne wo bebo sa ampaye no ni ya kachire urade se urade ma wonsa enimechi

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vi manya ku
2: wado wado

AC nyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: Ebekan kan Hebrew from ma no tidu ichemu aduono miensa ekosi na yue Hebrew from ma no tidu ichemu aduono miensa ekosi na yue Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end
1: epa chome ken kan Hebrew from ma no tidu yemu aduono miensa kopem aduasa enkron me ken kan wasante twere kronkron le mu moma yenso enidaso asemo a ye jina so kanu kanu mu pintin if he say onokofo ne de o shebo no na moma yehwehwe yeho entwetwe yeho enko odom ne enyumapem na moma ye nyae yeho yeho nhiemu sade ebinum enya inyanya ye no
2: Asempa FM
1: moma ye ntutu yeho yeho fo bere dodo a muhunu se eda no reben na se ye nyanya no kure no mu nimdie na echire yi ye bua pakọ ye bone a na bone ho afọde biara ne ho biu nemum de aka ne atemu akwanhwa eye hu bi ni oja erebashi atamfo no pasa se obi tu mose mra okwachi mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asemu yimu adue no enkron aketua enyekura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wade ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodua sam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu okun bebere mu amane ebi ni se mo na mahohora ni ahohiehia so ye edwasode ebi nso ni se mo ye wona wo ye won sa no mfefo na mo ma neduafo amane ye kan mo mo de enigie nso pene mo no ma fom se mo ni se mo wo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti
2: asempa fm
1: monami ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon pɛ no ya monsa aka bɔhyɛ no na aka akra bi na de ɔbɛba no aba na ɔre enche na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na sa ɔtwe ne ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwagie mu amen
0: ye de nyame ase wo de ne ye hu se wudue eduaba eduaba nankasa de ya na ehyefom no mo bebre koso fom na fe no opegya ne mu kakran kakran ube hu se enyine a ye tibidin na wafa no ma bebre mu nti no ma ye tidi bebre oho a wona wo tidi ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso wo ye dan hu na ye tu odan esi ahye nyame nsai ube oho a onim se de dan no esibesi ho anything na ya na ye kai dan hu abakosem I'm wearing a history kakra but history na ye kan e ye ani ade no ma epiepie hunam ye na efri sunsun en epie ye behwe tetefo no sum e kakra na ye di atoto ye de ho se ye da sukuta jidi nu mu ana o ma ntonyum se ne ye bebrebe ne urade wa ye ye nko a wotonyum bi se ya bo shiraye ya ba wa sinjia
2: Nasi Asempa FM.

0: nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mrantem ne ma se na da bone na idan aba papa kai no ma me di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika ne wan sia bi na adwuma na wo ye wan fa bi anto sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi anto wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma ba be show se nka sa shop le be mu adwane adi se nka sa company na wo bue ne be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no wo tumi di bi to ho a nka wo ku adwuma se ye no wo tumi di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine krasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma njidi watem. Because one brand ye. One